راب سپای بدیارخ من نخون قاشارت خورزت قالت نو هدرا و هلبت قدانی من نخون دویلو ها هزاران شریکان عمان بیمار خرمشوخن ها و بریخا دیوم ایلی رمشت خوشی با سریخا پغزیرن تریل پو سریشتا همونه وقت بد مور خدان سودان تعمودا لقا متخده پلگیسات خاریتا جربخ مقروخ قاتوخن خویشات تخرز دینویه قاتن بشن من قم هدیه هایلایت ست خکمت بقیاتی انقای پرسوب دی بخویدت بقیاتی من دیلن ایت من خورا نزیزا و آمدی و خالونی مناخت ایشو ورده تهماشا قال لی قطی و مپرس قالا هماشا بشمیتون والی یو پرس قال سدنی من میقرامان و لسرائیل و كي خينا يطيتن و ايشو مناخد ايشو ورده و اخد جرابة هنك چي و اي مخبوة هنك وياتي و من ديان تونياتي مك خيكاني كي هاقي والان شمان رابا ليبه والقالد مجد و خدان رابا يارخ تبيلا مودالي جو پرسقالت قال دقلت اين شوري والان من البوت جمو اطشي خمشي و هل شيتت تري البه تخرونية مناخد إيش وردة بتمدرخرون مدرخ داية خيطة قامت خدية بلقصاد دي لا بلقصاد خاريتها من تمنيو بلقين أطشان